0: កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 91.1 MHz និងកាសែតបៃកណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានសនិបាតអន្តរផ្នែកត្រៀមខ្លឹមសារសម្រាប់សម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអញ្ញាងនាទីកាលទី11អាណត្តិ2026-2033ពិធីធ្វើសច្ចាប្រណិធានយុទ្ធជនថ្មីនៅកងវរៈស្នាធំលេខ 800 កងវរៈស្នាតូចវឹកហាត់ចល័តពីពិធីសច្ចាប្រណិធានយុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2026ភូវឹកបង្កើនការធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសរដូវទេសចរណ៍វិស្សមកាលមមាញឹកលោកទីវង្គមអ្នករក្សាអណ្ដាតភ្លើងសាមគ្គីនៅតាមភូមិស្រុកឆ្លងកាត់ពិសោធន៍ទេសចរអេកូឡូស៊ីនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដុំតំហាយភូវឹកចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអាចារ្យត្រៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈអាចារ្យត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងបានសហការរៀបចំសន្និបាតអន្តរភ្នែកដើម្បីឯកភាពលើខ្លឹមសារពេលវេលាកម្មវិធីនិងចាត់ចែងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំសម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនេះតកាលទី11អាណត្តិ2026-2033 សមាមិត្តហូយ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្រប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រសមាមិត្តងួយថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្រនិងសមាមិត្តលេថនវេកសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្រអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តសហអធិបតីអង្គសន្និបាត តាមការក្រុមសម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនេះតកាលទី11អាណត្តិ2026-2033និងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22និងទី23ខែកក្កដាក្នុងនោះសម័យប្រជុំនឹងផ្ដោតលើការវាតម្លៃលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីស្ថានភាពអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារប្រទេសជាតិសន្តិសុខលទ្ធផលចំណូលចំណាយថវិការដ្ឋ ការងារវិនិយោគសាធារណៈកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលការធានាសុខុមាលភាពសង្គមនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗផ្សេងៗក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ព្រមទាំងកំណត់ភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំ2026
1: ទន្ទឹមនឹងនោះពិនិត្យលទ្ធផលផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចពិនិត្យនិងសម្រេច លើយន្តការគុណជុបាយគម្រោងកម្មវិធីនិងខ្លឹមសារដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនៅក្នុងសន្និបាតនេះបណ្ដាតំណាងបានពិភាក្សានិងផ្ដល់មតិយោបល់លើខ្លឹមសារដែលក្រុមដាក់ជូនសម័យប្រជុំ ថ្លែងមតិបូកសរុបសន្និបាតសមាមិត្តងួយថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបណ្ណាផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវបំពេញបន្ថែមផែនការសម័យប្រជុំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឡើងវិញដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការ នេះជាសម័យប្រជុំសាមញ្ញលើកដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនៃតកាលទី11អាណត្តិ2026-2031 ខេត្តអាយ៉ាងមានភូមិសាស្ត្រធំទូលាយហេតុនេះត្រូវគិតគូរពេលវេលាឲ្យបានសមស្របជាពិសេសគឺតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនត្រូវជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធានាបានតម្រូវការជាពិសេសចំពោះតំណាងដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីៗពេលចលនារោគសម្លេងឆ្នោតត្រូវ បង្ហាញឲ្យច្បាស់នៅក្លឹមសារការងារការចូលរួមរបស់ខ្លួននិងជាពិសេសគឺត្រូវច្បាមជាប់នឹងកម្មវិធីសកម្មភាពអនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្រប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ណាមន្ទីរផ្នែកនិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនត្រូវសហការជាមួយខុទ្ទកាល័យ

0: ពីរយពាន់ទៅបួនរយប៉ុណ្ណោះពូយន្តតៃប្រតិបត្តិពិសេសភូវឹកបានអះអាងថា
1: ទូទៅនៅកិច្ចការចរចាធំដែរខ្ញុំយល់ឃើញថានគរបាលចរាចរណ៍ធ្វើបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគោរពតាមការងារទាំងនោះដែរដើម្បីកុំឲ្យត្រូវរងការផាកពិន័យប្រសិនបើត្រឡប់ក្រោយបែបនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងវៀងដឹកញ៉ាំងពលរដ្ឋតំបន់ពិសេសភូវឹកបានអះអាងថា
0: អឹមគុំក៏ងាកទិញជាងវិញខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានលឺការផ្សព្វផ្សាយពីខាងប៉ុស្តិ៍ចរាចរណ៍ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបត់ឆ្វេងនៅខាងក្រោមនៃក្បាលស្ពានវែងទុំទឹកឡើយហើយនៅលើសារព័ត៌មានក៏មានផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែរប្រសិនបើបត់នៅលើក្បាលស្ពានបែបនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អាចបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយ
2: ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបទបញ្ញត្តិនេះបងស្រីងឿងធីទៀកហ្វឿងបុរដ្ឋតំបន់ពិសេសភូវឹកបានអះអាងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកំឡុងសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យឯកសារយានយន្តនិងខ្សែផ្លូវធ្វើដំណើរពីស្ពានវែងជុំទឹកឡើងមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនល្មើសច្បាប់ឡើយចំពោះស្ថានភាពដែលនៅតែមានករណីល្មើសកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខ
0: ពោះពូលីចរាចរភូវឹកនិងរក្សាកម្លាំងល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ក្បាលស្ពានវៀងទុំត្រឹកដោយប្រាជ្ញាចាត់ចាត់ការដោយមឹងម៉ាត់ចំពោះរាល់ទង្វើមិនគ្រប់តាមផ្លាកសញ្ញាហាមបត់ឆ្វេងបត់ត្រឡប់ក្រោយនិងការឈប់ឬចតយានយន្តខុសបត់បញ្ញត្តិលោកប្រាក់ស្នៃត្រៃត្រឹងហ៊ីវងប់ពោះពូលីចរាចរភូវឹកបានអះអាងថា
1: តាមរយៈការងារល្បាតត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាតាមរយៈការប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការយល់ដឹងក្នុងការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការចូលរួមចរាចរណ៍នៅក្បាលស្ពានវែងទុំទឹកតែជាកន្លែងមានបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ព្រមទាំងហាមបត់ឆ្វេងនិងបត់ត្រឡប់ក្រោយឡើងទៅលើស្ពានតាមរយៈនេះក៏នៅមានបរិបទមួយចំនួនមិនទាន់បានគោរពតាមនៅឡើយហេតុនោះ
0: ពោះពូលីចរាចរភូវឹកក៏បានសហការជាមួយនគរបាលតំបន់ពិសេសដើម្បីបង្កើនការងារល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យព្រមទាំងប្រាជ្ញាចាត់ចាត់ការដោយមឹងម៉ាត់លើករណីល្មើសនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះជាការប៉ះទង្គិចចរាចរណ៍កើតមានឡើងក្នុងតំបន់នេះឡើយភូវឹកកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវមមាញឹកនៃវិស្សមកាលបរិមាណភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កោះ ដើម្បីលំហែកំសាន្តនិងមធ្យោបាយចូលរួមចរាចរណ៍មានការកើនឡើងខ្ពស់ការដែលពោះពូលីចរាចរភូវឹកបង្កើនការល្បាតត្រួតពិនិត្យនិងចាត់ការលើករណីល្មើសបានរួមចំណែកធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងរលូនព្រមជាមួយនោះក៏សាងរូបភាពកោះពេជ្រភូវឹកប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស៊ីវិល័យលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី
2: លោកទៀងវ៉ាន់គុំមិនត្រឹមតែជាកសិករពូកែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ជាអ្នកមានកិត្តិយសភាពម្នាក់ក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរនៅភូមិគិនមើយឃុំយ៉ាងថាញ់ផងដែរហើយក៏ជាស្ពានតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការនាំគោលការណ៍របស់បកនិងគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងភូមិស្រុកផងដែរ ដែលភាពគំរូក្នុងពលកម្មផលិតកម្មនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍នឹងការស្មោះអស់ពីចិត្តក្នុងការអប់រំកូនចៅលោកបានរួមចំណែកកសាងធ្លុមមហាសាមគ្គីជាតិពុតដៃអភិវឌ្ឍស្រុកកំណើតកាន់តែសម្បូរសប្បាយនិងស្រស់ជ្រះស្អាតក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកចំហនៃកិច្ចប្រជុំស្តង់មតិយោបល់ប្រជាជនស្ដីពីការរួមបញ្ចូលភូមិគិនមើយនិងភូមិត្រឹងថៃ លោកទីវង្គុំបានមានវត្តមានតាំងពីមុនម៉ោងកំណត់ក្នុងនាមជាអ្នកមានកិត្តិយសភាពក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរលោកបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លឹមសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយហើយព្រមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់ជួយឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគោលដៅអត្ថន័យនៃការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋាន បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលោកបានបន្តជួបនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយបងប្អូននៅតាមភូមិស្រុកនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រជាជនយល់បានត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមគោលការណ៍របស់បកនិងរដ្ឋរួមចំណែកបង្កើនការឯកភាពក្នុងសហគមន៍លោកងូវង្សាងប្រធានភូមិគិនមើយឃុំយ៉ាងថាញ់ខេត្តអាយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
0: ថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញបងប្អូនមកប្រជុំដើម្បីស្ទង់មតិ
1: bị cá rùa mà chồn phốm cứ ả sái đòi bàn bú chia nè mên kết giả nụp hiếp nơi tì ní gót bàn sọp sái dàng khẳng khá ông bì bà nhà hà ní và hỏi lợi tập hóa tổ tùa bán khăn ông ca rùa mà chồn phùm ní cứ tổ tùa bán ca chục chì kết bố bố bòn phốn bàn dồn sọp tám cổ ca
2: Lục tiền vàng cũng, mình trăm tay chủ rùm dàng sạc cắm khăn ông ca nghe sẵn cung bình nọt tề, lục thàm tiền cùng rú, đọc lưu muối khăn ông bởi lạc cầm phần lịch phòng đại. Ở rực dạy bèl chỉ trang trăm năm một hời, cửa xa lúc bàn ạ phì bọt sẽ tạc cách bị ca phần lịch sử, rùm xong chủ mùi nâng ca chinh châm cô. Ở sài đòi ca khách không bằng bài khăn ông ca riêng sốt bọt bị sọt nâng an vọt và chỉ cầu vật chia dàng khá, tới khăn ông phần lịch cắm. Đối chứ nó chưa bập hiệp cửa xa rồi bỏ lâu căn ta sẽ thay đổi hiệp nâng rí châm ràn. Và cho bọn ní, từ tình tích nâng vùng cô bần tỏ bùi bàn thái tòm lõ, cửa xa lâu có bán viên dục lờ cương chắc cả xe cầm chỉ tràn bập hiệp phóng đáy, đôi chìa cô dân nâng các xe cầm bánh thân ám nâng sạp bồ sử. Tiền ní cứ chưa bập co tùm nợp để chui cách bần thoi thay đàm phần lật tạc cắm nâng lờ công bút bà sạch tập hiệp bà lạc cầm. Bà cá đài của áo xa xa nú cư bì lẹ cà nạ phà lật tạc cắm đà miên sạp. Lục tánh tái triêm chất chia sạch. Chúi đòi bóng bồn khăn ông đập bón nở bê đài trơ ca phù rạc đáy nâng bánh thân nắm xâm lắp sạch lật ca bì rục chết. Rứa chạy ở rộng lạch bọt vị xa phà lật tạc cắm rộ bỏ lục. Xa mạ rạc đáy chúi khăn nia tù vinh tù mộc nú bàn hư rùm châm này khăn ông cá rạch châm nòn mật tập hiệp rô viên phùm phong rộ bón chì mùi. Lục tiền vàng cúng nợ phung kinh mới không nhận thành khách ăn giang xâm nét xâm nào thà.
3: Bà con trong ấp thì...
1: Bọn phố nợ khăn ông phung bàn trở rớt nhóm chia nẹ miền cà tà giá nộp hiếp nợ khăn ông phung. Đôi chân nét nhóm miền phê đặc cách sọp sái đòl bọn phố. Ôi thơ tàm côn cá rồi bọc bác nâng chấp bác rồi bọc rót bàn là ó. Tàm rẻ nút côn cháu mình miền cà bọc bóng cà sạc xá bác cà đá lụt tề.
2: Mình trầm tài thay tóm lơ ca ạ phì vọt xế tài cây bồn nọt tế, lục tìm vàng cúng, thay em tên dục cho tục đại chiếc bị xét trong bút ca ọp rộng côn cháu rồi bỏ lục phòng đài. Lục tài tài chứa trẻ thà, đâm bấy ca ạ phì vọt đòi trẻ đập hiệp, cứ trở mưu xâm khánh lơ ca lơ công bút công rạch bỏ chiếc bằng nhá. Đời dụng được cho nó, tập lục tài tài rung lức côn cháu, ôi sạc xa riêng sốt lượt đóng xa lật thoại bàn lõ, nâng bấm bẹ trong nét đấng, đâm bấy ả nạ côn lõ bỏ xa lăng. Chắp đàn bị cửa xa rộp bọc bọc cổ khuôn, lục bàn sắp xái, ca dồn đừng ông bí xa rạ xâm khăn nơi ca sạc xá. Đó là cửa xa chỉ trán nơi khăn ông phùm sốc. Rùm chậm này, lực công bố ca dồn đừng khăn ông ca ọp rộng dù vị trốn chậm nón kéo nơi khăn ông mũ lực thành. Lục phạm quang nhớ, bỏ thiên ca rạ gia lai và bà thọ sẵn cúng không gian thành khát ăn giáng, miên bỏ xa thà.
1: Chúng nông dịch phẹt tích khmái nơi không gian thành. Chiêng sàm sập hệ rối này bởi chìa xa sở rút bởi bọc không. Sắp ngái bọn phá ôn chuẩn chiệt khám ái cơ đồ chìa bởi chìa chốn rồi bọc không dàng thánh. Ban ăn đồ bọt là ổ, cô ca rồi bọc bác, cô nè dồ bái cho bác rồi bọc rọt. Tôi bay đồ chân này cái đấy, cho bố bọn phá ôn khám ái sắp ngái ní, ta tùa bàn ca dục chặt tục đác rồi bọc mù lột thán. Bàn tay chi bụp hiệp rồi bọc bọn phá ôn, nơ tay chụp ca là bác. Bạn ta bộ rì tù rợt tí, rồi bỏ nẹ miền cà tà giá nộp hiếp nơi khăn ông chủ nộp chiếc phẹt tích bàn sọp sái. Ông bí vị thí ruộng tù tiên, cơ đồ chí ăn vót, cô nè dô bài rồi bỏ rót, mọc đòl bạch chạp bọn ní. Chiếc bí sách cư ca sọp sái chạp, chất lợn á, sơ tờ xà lá riêng. Hai tù rợt tí, rồi bỏ nẹ miền cà tà giá nộp hiếp khăn ông ca này nóm bọn phốn khăn ông ca áp vót sẽ tự cách cổ xá. Tam rẻ nú, chiếc bộ hiếp bạch chìa chốn chiếc bị xếp sọp sái khăn ông ca rùa mà chôn phúm sắp ngay đi.
2: Đòi phiếp, smọt trắng năng miên tùm nùl khô trời khắp búa, lục tiên vàng cúng tàn ta tự tùl bàn cá sở lành rộp án, nâng chư tục chất bị nẹ phúm. Nơi bên ná, đời cửa xa nà muối nơi khăn ông phúm chua bảo tệ năng ca lùng bạc. Trời ca chua bật thông cầm lăng bảo lạc cắm, rứa trời ca chạy rùm lấy bót vị sát bảo lạc cắm, lúc tàn ta chua đòi smọt ốc bị chất. Trong bước bóng phá ô nơi tình đi, lục mình trâm tác cho nẹ miên kịch sản lục hiệp bằng nọt tế, tham tiền cho nẹ chích kháng đo chích sản lục mà nẹ. Đài là tăng tài tìm khuôn xâm rạch, đâm bấy chạy rộng lại khăn ông chi bọc hiếp bằng trăm tháng ngày. Nẹ sấy trương thì ngọc giàu, bột cơ lực ca rạch giá lái và bà thò sẵn cúng không dàn thành khai ăn giang miên bằng sạch thà. Lục cúng mình trâm tái chưa mình được mình nẹ thuê các khu sản bàn là ổn tê. Có chỉ nẹ chích khang chích nịt mình nẹ phong đài. Nơi khăn ông phúm lục tăng tài chú ổn thấm ổn bị chất. Nơi khăn ông rổ đời cá lục tăng tài bình chân cầm láng chú ý đợt bọc ôn. Hai lục tăng tài lực tịch chất côn cháu nâng bọc ôn chân hữu rung chích khmai. Ở xã cắm khăn ông ca sạc xa. Chấp bị càng nghề giang xa mạnh khăn ông chư vọp hiệp rồi nơi bộ trăm tháng ngày rồi hốt đòl tu nê tì giang xa căm khăn ông ca cho là nà mô hà chấn. Lục tiên giang cúng, bà nâng cầm bóng rùm chùm này khăn ông ca có sang thơ lù mô hà xa mạc kì tu tèng bộ trí chít nơi khăn ông mù lệ thàn. Rụp hiệp bộ trí cả xa cò khám ái, đò ụ xa bà xìa dìm nâng ọc bì chật chùm bùa xa cúng. Chỉ vì xét, cứ dụp chật tục đạt thai tóm chùm bùa dù bà chân chùm non kháy, cứ chia sạc hai phiếp đó rút ra vợt mũi xâm rạp tu nê tí rồi bỏ nẹ miên kịch sản lục hiếp, khả nông đồng bón chân hồ rùm chít phía tịch nếp bêl bà chà bòn. Cả rùm chùm này đó xin nghiêm sát, bọn tay bộ bình đào ở thần này rồi bỏ lục, cùng bọn rùm chùm này khả nông cá có sang khung giang thánh, ở căn tay ạ phì vọt khả lãng lãng, miên ạ rạ
4: ក្នុងចំណោមការអភិវឌ្ឍយ៉ាងរស់រវើកនៃវិស័យទេសចរពុវឹកនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានគោលដៅទេសចរមួយចំនួនជ្រើសរើសដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅរបៀបរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺរឿងរ៉ាវអំពីការអភិរក្សនិងការរស់នៅសម្រាប់សម្រួលរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិនៅក្នុងដំណើរនោះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពោះដងតំពីជាយូរណាស់មកហើយបានក្លាយជាអាសយដ្ឋានដ៏ពិសេសមួយ មិនត្រឹមតែលបីលបាយដោយការប្រមូលផ្ដុំប្រភេទពស់យ៉ាងសម្បូរបែបនិងប្លែកៗប៉ុណ្ណោះទេទីនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលជំងឺពស់ចឹកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការងារថែទាំសុខភាពសហគមន៍ផងដែរនៅទីនេះទេសចរមិនគ្រាន់តែទស្សនាកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាដំណើរស្វែងយល់ចំណេះដឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងសាយភីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាជីវៈចម្រុះសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃអនាគតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមស្រាវជ្រាវនិងកែច្នៃឱសថបុរាណនាយកដ្ឋានភស្តុភារយុទ្ធភូមិភាគ9កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋានទី2ស្ថិតនៅសង្កាត់ស៊ុយដាតំបន់ពិសេសភូវឹកស្ថិតនៅចំកណ្ដាលលំហប្រៃបៃតងនៃកោះពេជ្រ ទីនេះមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សប្រភេទពស់មានតម្លៃកម្រនិងពស់ពិសេសជាច្រើនប្រភេទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាទម្រង់ទេសចរអេកូឡូស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ពិសេសទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីបានធ្វើសកម្មភាពចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018សម្ដៅស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងព្យាបាលពស់ចឹកជូន កងតបនិងប្រជាជននៅលើកោះពូវឹករួមទាំងដាំដុះអភិរក្សរុក្ខជាតិនិងសត្វអូសិតដើម្បីធ្វើជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតថ្នាំបម្រើដល់សុខភាពកងតបនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមផ្សំជាមួយទេសចរអេកូឡូស៊ីជាមួយផ្ទៃដី ធម្មជាតិជាង20%ហិកតាទីនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងចិញ្ចឹមនិងអភិរក្ស់ពស់យ៉ាងសម្បូរបែបមានពស់ជាង100ប្រភេទចាប់ពីប្រភេទពស់ពឹសដកគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ពស់វែករនាមពស់វែកពស់ក្រៃសខ្មៅពស់ធាងត្រាវរហូតដល់ប្រភេទពស់កម្រនិងមិនសៅជួបប្រទេសក្នុងធម្មជាតិដូចជាថ្លានថ្លែននិងពស់ទឹកតំបន់ចិញ្ចឹមនីមួយៗត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសមស្របទៅនឹងតម្លាប់ជីវសាស្ត្ររបស់ប្រភេទពស់នីមួយៗធានាសុវត្ថិភាពផងនិងបង្កើតឡើងវិញបរិស្ថានរស់នៅជិតស្និទ្ធនឹងធម្មជាតិផងមិនត្រឹមតែឆាប់ក្នុងការមើលពស់ប៉ុណ្ណោះទេ ភ្ញៀវទេសចរពេលមកដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីថែមទាំងមានឱកាសទទួលបាននៅចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានអំពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រតម្លាប់រស់នៅទូរទស្សន៍របស់សត្វពស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោះក៏ដូចជាពិធីសាស្ត្របង្ការនិងសង្គ្រោះបឋមពេលត្រូវពស់ចឹកដោយអចេតនាជាពិសេសកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពស់ដងតំពីភូវឹកគឺជាកន្លែងអភិរក្សប្រភពគៀនដកកម្រ នៃប្រភេទពស់ពឹសប្រចាំតំបន់នៅលើកោះគឺពស់វែកនិងពស់វែករនាមបច្ចុប្បន្ននេះកសិដ្ឋានកំពុងចិញ្ចឹមនិងថែរក្សាពស់វែករនាមប្រមាណ40ក្បាលនិងពស់វែកដៃជាង50ក្បាលទន្ទឹមនឹងនោះកសិដ្ឋានក៏បានអភិរក្សនិងចិញ្ចឹមប្រភេទពស់ពឹសខ្លាំងមួយចំនួនរបស់ភូវឹកផងដែរដូចជាពស់សៃកូពស់ក្រៃបង្កងលឿងខ្មៅពស់ក្រៃបង្កងសខ្មៅ ជាប្រភេទសត្វពស់ផ្សារភ្ជាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថានព្រៃកោះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងខែសីហាឆ្នាំ 2005 សារៈមន្ទីរ

0: ពោះដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពោះដុំតំបានបញ្ជាក់បន្ទោសិភូកំណត់ត្រាវៀតណាមបញ្ជាក់ថាជាសារៈមន្ទីរពោះដំបងគេបង្អស់ដែលរក្សាទុកប្រភេទពោះច្រើនជាងគេនៅវៀតណាមដោយមានពោះកម្រនិងមានតម្លៃជាង400ប្រភេទបងស្រីប៊ុយថៃសឹងត្រាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមពោះដុំតំពីភូវឹកបានដល់នឹងថា
1: ពេលភ្ញៀវមកដល់ទីនេះយើង